di rata to ye na te tu tu po ngo ke tara kuwa mi ta ora itu tuara ku ire ta to ta tu ichi tanga te ri kare ta tu ire ke te ina ro te ta tu ta tu ra itu tu ri te tai tara ko ina ro te vai ro te tu ato no te me ti tanga te ka ro ro me ne